a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo štyroch stien, o chvíľu sa už